حسینہ زلفوں والے جان جہاں، ڈھونڈتی ہے کافر آنکھیں کس کا نشان، او حسینہ زلفوں والے جان جہاں، ڈھونڈتی ہے کافر آنکھیں

نغمہ‌نگار آرزو لکھنوی لکشمی کانت پیارے لال کی طرز تھی. مکیش کی آواز میں انیتا فلم کا گیت آپ نے سنا. آپ سن رہے ہیں کاریکرم یادوں کی محفل.

جانی واکر سائیکل پر نظر آتے ہیں اور یہ مقابلہ کرتے ہیں کلکتہ کی ٹرام سے۔ ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ میں نے سائیکل چلانا سیکھنے کی بہت کوشش کی پر سیکھ نہیں پائی، پارک میں جم میں ہے اور وہاں میں جاتی ہوں اور چلاتی ہوں سائیکل۔ آپ کو یہ اداکار اور فلم بتانی ہے اور سنگیتکار بتانے ہیں شروتاؤں۔

سچن دیو برمن کی طرز تھی، شیلندر کی رچنا آپ نے سنی محمد رفیع کی آواز میں، فلم تھی میری صورت تیری آنکھیں۔

دوستو، قانون اور مجرم فلم کا یہ گانا شاعر احمد وسیع صاحب کا لکھا ہوا ہے اور اسے گایا ہے سریش واڈکر اور اوشا منگیشکر نے۔ سی ارجن ایک نہایت ہی اونچے درجے کے پرتیبھاشالی سنگیتکار تھے، پر وہ کہتے ہیں نا کہ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ وہ خوش نصیب ہیں جن کا اکا دکا گانا بھی چل جاتا ہے اور وہ راتوں رات سٹار بن جاتے ہیں۔ ایسی خوش قسمتی سی ارجن صاحب کو نصیب نہیں ہوئی اور وہ 59 سال کی چھوٹی سی عمر میں ہی اپنا سنگیت سنسار پیچھے چھوڑ اس سنسار سے رخصت ہوئے۔